Mambo ya kanila kandi yangu mbangundei Akanila kaini mkwari bulu Kwa ya kanila kandi yangu mbangundei Ofila kimbulu kwa leko